0: 不愿发气吧，不愿发气吧，不愿发气吧，哈迪古跟比啦，哈迪古跟比啦，妈，哎呀，mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.